og ngano nganong nahitabo man kini kanako nga ang inahan sa akong Ginoo, niduaw, miduaw man kanako. Ang giingon ni Elizabeth mga igsoon, ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Og kung imong basahon kini maong chapter sa Biblia kaning Lucas chapter 1:43, ang whole context ani masabot na to nga sa pagsulti ni Elizabeth niini sa iyang pagpamulong, napuno siya sa Espiritu Santo. No? Napuno sa Espiritu Santo og namulong siya nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So kani mga blessed, mga napuno sa Espiritu Santo sa panahon ni Kristo, mauni ang mga nakailaong namulong nga si Maria, inahan sa Diyos. So kahit sa atong panahon karong adunay sa tusay mo sa way kang Birhen Maria, no? Apan si Maria giingon di as Biblia, inahan sa atong Ginoo. O ang namulong niini unang-una si Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo mga igsoon. Gitawag ni Elizabeth si Maria nga inahan sa akong Ginoo. Ang Ginoo nga ang Ginoo nagpasabot kang Hesus nga mao ang Ginoo og anak sa Diyos. Nga kinsa man ay attribute nimo nga mao may nanganak sa Diyos nga napakatawo ni Maria, og unsa may titulo ni Maria, inahan sa Diyos kay nanganak man siya ni Hesus. No, pero simple lang kayo katong masabtan og dinaangay natong questionon. Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 35 mga igsoon. Ang iyang anak mao ang anak sa Diyos. Okay. So miingon ang anghel kang Maria, ang Espiritu Santo mukunsad kanimo og ang gahum sa labing hataas maglandong kanimo busa ang bata nga matawo pagatawgon nga balaan ang anak sa Diyos. Naaning balaang bata mo natawgon nato niya kapistahan diya sa Enero bitaw Santo Niño, balaang bata si Kristo ang gipasabot niya na very biblical, no? So mismo ang anghel namulong kang Maria mga igsuon nga ang Espiritu Santo mukunsad kang Maria ug ang gahum sa labing hataas ang Diyos maglandong kang Maria mga igsuon busa ang patang matawo pagkatawgon nga balaan holy nga anak sa Diyos mga igsuon. So klaro kayo nga diha nato makita nga si Maria gipili gayud sa Diyos nga mahimong inahan sa Diyos nga napakatawo nga mao si Kristo. Busa si Maria inahan sa Diyos. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 kama 14, si Jesus mao ang Diyos nga nahimong tao. Gingon, sa sinugdan mao ang pulong, o ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong mao ang Diyos. O ang pulong nahimong tao, o muimpuyo uban ka nato. So ang pulong mao si Hesus Kristo. Siya mao ang Diyos nga nahimong tao. Mao na nga sa, excuse me, sa Galacia kapitulo 4, versikulo 4, natawag ikan sa usa ka babae, apan sa dihang miabot ang hustong panahon, Galacia 4:4 na mga igsoon, no? Galacia kapitulo 4 bersikulo 4, apan sa dihang miabot ang hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak ug natawo gikan sa usa ka babay ug natawo ubos sa balaod. Ipasabot ani nga mao si Kristo na natawo pinagi sa usa ka babay nga mao si Maria mga igsoon. Ang babay mao si Maria na iyang o ang iyang gipanganak mao ang anak sa Diyos na si Kristo. Busa unsay gipamatuod niini ang pasabot mao kini Maria inahan Hesus, si Hesus mao ang Diyos nga anak. Busa si Maria tinuod nga inahan sa Diyos kay iyang gianak lagi. Diyos man nga napakatawo pinaagi sa usa ka babaye nga mao si Birhen Maria. So ngana ang logic, no? Ngana atong makita nga di na to pwede questionon, di na to pwede ato bitong mohimo ta critics nga di gid pwede mahimong inahan si Maria sa Dios kay lagi tawo ra siya nga ang Dios buot pa sabton nga mulabaw pa si Maria ni Kristo mga igsoon. Dili nga na atong pangunahuna kay lagi di ta kabuot sa pamaagi sa Ginoo. Kung gustoon sa Dios nga magpakatawo siya isip tawo pares nato nya pinaagi sa usa ka babaye nga mao si Maria, unsa may atong katungod sa pag question niini, unsa may atong katungod sa pagsupak-supak niini nga ang Dios mao may labing gamhanan og nagbuot sa tanan nya pinaagi sa gahom sa Ginoo. Kita na sayon nga walay imposible sa Dios. Busa bisan siya Dios labing gamhanan, apan kung gustohon niya nga mao nay nahitabo nga magpakatawo siya diri sa kalibutan sa manato,

0: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam ta sa pagsaulog sa Santos nga Misa.

Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya

Mag-ampo kita. O Diyos among amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nga na sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad ka na hamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu.

Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw o tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, mao'y imong isulti kanila agig pasidaan. Kun moingon ako sa usa ka taong daotan, mamatay ka gayud. Ug unya, wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa daotan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pasidanan mo ang makasasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan, apan wala niya kini tagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo.

gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa na langkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, dili gayud makaako paghimog daotan sa iyang isigkataw. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo.

0: maana kaninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kun ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakita siya sa iyang sayup. Apan himua kini nga kamurang duha. Kun mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kun siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kun dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kun dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa kalangyaw o kobrador sa buhis. Ubusa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, o ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. O sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuas sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Kay kun ikaw, O Jesus.

0: atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan ug tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaynuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Ang Dios kanunay nahinangop kanato ug nagpatalingog siya sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita alang sa mga panginahanglan sa atong simbahan ug sa tibuok kalibutan diha sa atong pag-ingon. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
1: Nga ang mga nangulo sa simbahan mahinang pumudawat sa tanang katawhan ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan sa kanunay himuon nilang sumbanan ang Diyosnong kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kanunay natong pangitaon sa Jesus, diha sa uban, sa ingon, baguhon nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang masakiton na nag-antos, nabugatan sa palasunon ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo ang halangdong Teofilo kamumot mabayar na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalina makadawat sa ilang ganti ang kinabuhing dayon didto sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Muhilom ta sa makadiyot, ihalad ta ang personal panato ng mga katuyuan. Maluluyong Dios, pamatia ang among mga pag-ampo aron mamahimo kaming ilhanan sa imong mga panalangin ngadto sa tanan nga among mahimamat pinaagi ni Kristo na among Ginoo.

Mga igsuon, pag-ampo kamu. Aron kining ako og inyo nga sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan, magagagahong sa tanan. O Dios sa kalinaw

santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw arong pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y naguli niini kanamo, pinaagi ni Yesu Kristo, among Ginoo. Ubusa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong atanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Pasamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto siya mga tinun-an og miingon. Duwata kini og Panginoom kamo nga tanan gikan niini, kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandum kanako.

Arun paghandum sa gamatayo no pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug muaalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa ni Al

Berto, among obispo, ug sa tanang mga pari, hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imo nga kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Liha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya

hayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaan ninyo. Ipakita ta ang panag-inig suunay. Panagdait, kalinaw, peace, shalom.

0: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, ilang pangang kalawag, walimu, apanipumulong lamang.

O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo.

0: o Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon o sa kinabuhi. Kiningasa sa imong anak, magpaambitunta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Iniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Pag-ampo alang sa masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong mass presider karon, kang Reverend Father CJ Mayol, Formator, San Carlos Major Seminary, Cebu City. Kinasingkasi usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orgelio, Cebu City. Sa atong choir, Good Samaritan, gikan sa National Shrine of St. Joseph, Mandawi City. O sa atong prayer group, gikan sa World Apostolate of Fatima, Holy Cross Chapter, Basak, Pardo, Cebu. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash Online, and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining Santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas o uban pang mga hinungdan. O alang ni atong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings sa gigsuporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number o ang GCash number. Daghan kaayong salamat, God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Lakat ka mo sa kalinaw aron sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo.
2: Salamat.

0: quality yan.
1: And Amroxyl Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
6: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Bueno, may gina tagda doon kita 14 minutos na Beautiful Sunday alang nga ganyan tanan may pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw karong nga mga takna may gala no kilang no ninyo diha karon okay ra ninyo nga naglingkod-lingkod ra mo diha okay gara gigan sa wistful life beautiful in white.

Baik nga hapon may pagpamino sa ni Usman diha sa Tutulan Dawis. Baik nga hapon ala ganyo. Uban sa iyo nga kapika sa kinabuhi nga naminaw karon si Francisca. May nga hapon ala ganyo.

0: El Verbo, al uno, hasta Dios.
1: Ang punong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mubalik ang iyang pugtong anak na si Jesucristo manungha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug maulama ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw. Nining atong tulumanon, Day Verbo, ang pulo sa Diyos.

0: Go.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: Amo lang itong Amahan, Ginoo, nagkapasalamat kami nining adlawang ay maghihatag ka namo. Salamat, Lord, nining gracias kinabuhi ay maghihatag sa matako sa kanamo sa kusog kaalang proteksyon sa matag adlaw o sa pagsangkap sa mga butang among gikinanglan. Aron mahimo kaming angayan, Ginoo, sa among mga gimbuhaton diha sa imong simbahan, giyahi og labdagi kami, Lord, sa among mga gihimo karon. Ug pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo sa unhauna sa pulong sa buhat ug sa wala namo pagbuhat sa aming buhaton. Ginoo, na sayod ikaw nga wala kami mahimo kung wala imong presensya diri kanamo. Busa kining tanan namo gipangayo giampo gi pasalamatan pinaagi ni si Kristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo. Dios nga usa hantos kang turan ug uban sa panabang sa among mahal nga inahan ni Mama Mary sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good afternoon, kanatong tanan.
2: Good afternoon.
1: Yes, mga kaigsunan ko diha ni Kristo, akong mga gwapo-gwapa nga kaubanan diri sa numero uno nga estasyon sa atong syudad, sa Tagbilaran, sa atong probinsya sa Bohol, TYRD, ang kasaligan. Sis, good afternoon diay.
2: Yes, bro, good afternoon, bro.
1: Brad Domain, good afternoon.
3: Good afternoon, Sad, sa mga suking mga paminaw sa TYRD.
1: Aron way mahay ani ato sang i-shout out ang atong mga kaila higala ug atong mga kaubanan sa simbahan nga nagdumala. Kamusta una diha, brother?
3: So shout out ko sa akong mga kauban sa buhat sa katikista dito sa Cortes, ang akong mentor nga katikista si Ma'am Asun Humila, si Los Agot, si Ma'am Jeanette ug sa among mahal nga padikura diha sa Cortes, ang among buutan kayong Padrikura sa Cortes, ang among si Felix Warley sa Salisi. O shout out kusab sa kung iyang kauban nga si Edelberto Untuhan nga ganiha gamiting mi sa PPC o sa katikista. O malipayin ko sa ilang gibalita nga dakong kalambuan sa among simbahan kabahin sa pag-anog generator nga dako kayong generator nga gaproyekto sa atong mahal nga Padrikura. So ang hapon re, og sa atong mga kauban nga sa akong pamilya dito sa Cortes, ang sa San Roque Cortes nga ang akong asawa si Jennifer Sinon, ang akong kinahusgan nga amahan nga nagpaminaw nining mong programa sa DYRD nga si Dionisio Sinon og si Eugene og sa, si Juvenal Sinon og si Ma'am Milisimo og si Ana Maritima nga chapter president og sa akong silingan sa si Jodito Velasquez og si Cristobal Quizon sa diha sa Kaluoy og sa tanan nga mga suking paminaw diha sa Lorito Cortes, si Ma'am Corazon dito sa Maribohok, si Arben Basilan dito sa Panglao, si Victor Arbelo og si Bal og si Raquel Balbungkap og si Raquel. O sa tanan nga naminaw, hilabi na sa atong mentor sa manga nga si Alvin Agupita, sa atong Team Maria Pitcher nang karon nagsangyaw sa Team 1 nga kinuluhan sa atong kinakusgan nga mentor nga si Alvin Agupita kung sa iyong mga sakop sa Team 1 karon kapadayon diya sa pagsangyaw diya sa merkado sa mga karong hapuna. O mayong palis sa atong mahal nga safety president nga si Kaloy Aboyabor, sa atong kaninhi president sa CFB USAB, si Lord Lolo Rata nga tuwa karon sa Manila, study na sa theology. So, good luck Lord, padayon sa imong pagtuon diha o ganto, aron mahimo ka obispo diha.
1: Obispo?
3: So, mayong hapon sa tanang mga suking paminaw o sa mga followers diha sa akong Facebook sa Brodoming o sa Suga sa Katawan. Lord, Brad?
1: Okay, so Sis Maribel.
2: Okay, so may hapon sa tanan nga naminaw karong hapuna, no? Labi na nga to sa ako ang hobby, akong bana nga nakaroon sa barko. May hapon diha ni Julius Estares.
1: Wow.
2: Na sila sa, magpadong na po sila China, gikan sila Brazil.
1: China?
2: So, Brazil sila, gikan bro, padong na po sila China. Mga 1 month and a half nga biyahe po. Padong, usas sila mga kadunggo. Binuwan kapin usan sa mga kita og yuta makadunggog pantalan. So may hapon diha no Julius Estares og may hapon usab sa mga anak nga si Julius Estares Jr. og ngadto sa akong mama nga naa karon sa Talibon Mamasila, minghapon, o diha sa ako ang manghod nga si Eduardo nga tuwa sa Manila, o akong magawa nga naa sa Cebu, minghapon kaninyong tanan, o minghapon usab sa tanang mga kaparian, sa mga nagkadagkuan nga nagdumala diha sa atong mga kasimbahan, minghapon kanatong tanan.
1: Yes, thank you kaayo sa inyong mga Jimmy. Greetings sis Maribel og Brad Duming. Siyempre ako pong i-shout out ang atong mga kaubanan karon sa Catholic Faith Defenders Ukulan Chapter nga tuaron human sa ilang household catechism sa Riverside. Tuwa namin ming kuana sila ming abante na sila dito sa Panglao. Merkado publiko sa Panglao aron ipadayon ang atong kalihukan sa market preaching. Shout out ninyo diha Brad Gestabamo, Garjano og inyong mga kaubanan diha sa Merkado publiko sa Panglao. Og siyempre akong shout out usab pag-usab akong pamilya nga nadiha sa Proxice Tabalong, si Ivy, akong mga anak nga si Natalie, Ayana, si Hannah, si Hope Daniel og si Juan Ezekiel. Og sa tanan-tanan nga mga tigpaminaw sa atong weekly radio program there is kinakusgan ang TYRD ang kasaligan. Yan ay nagpa-shoutout na ko sa akong batchmate, batch 2002 sa Bulahay, basi mangluod niya to. Ito. Ang kinagwapahan nga ka-batch na ko, nga muse na mo sa una, kantong karon muse lang gihapon. Yeah, oh, gamay pod. Sa una man to, si Jennifer Arcader Palapar.
2: Kaming hapon, Jennifer Arcader.
3: Mga gwapa, dyan ang mga Jennifer, no?
1: Murag ex to ni mo, Jennifer, no? Yeah, sige, padayon tanya. Sa dili pa nga itong discussion about sa itong topic rung, hapon na ato unang basahon ng itong Santos ng Ebanghilyo nining adlaw sa Domingo. Palihog ko Brad Doming sa Gospel karong adlaw.
3: Atong pelo na ang tunaw na ito sa presensya sa Dios. Ang Santos ng Ebanghilyo kinutlo sumala ni San Mateo.
2: May ikaw, Ginoo.
3: Kung ang imong igsoon makasala kanimo, atua siya upakit asya sa iyong sayang sayop. Apan himo akini sa kamoray duha. Kung mamati siya kanimo, makauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka mga tao aron mag ang matag sumbong makapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayod siya mamati kanila, isultis ang tanan ngadto sa simbahan. Kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kumprador sa buwis. O busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Og sutiyan ko pagayod kamu, kung duha kaninyo dinhi sa yuta makauyon sa pagpangayo bisan unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuas sa langit. Kung may duha og tulo magkatigom sa kungalan, ana ako uban kanila. Ang Santos na Ebanghelyo sa atong Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo. So, salamat Brad Doming sa pagbasa sa maanindot kaayo nga Ebanghelyo karong adlaw sa Domingo, adlaw sa Ginoo. Nya ato sa unang tagaan og hamubo nga
3: pamalandong
1: kabahin niya itong magibasa. Sis Maribel, sa may mong so, ika reflect ginagmay atong Ebanghelyo.
2: Sige, gamay. Pambita gamay. So, diha sa atong Ebanghelyo karon kanang klaro kay nung agipasabot gidiha ni Kristo nga isip kita mga Kristohanon kinahanglan aduna kita'y pagpakabana diha sa tong pamilya no diha sa tong mga kaigsuonan. Kung aduna kita'y mga kaigsuonan o diha sa tong pamilya nga nahi sa laag, kinahanglan ato ang istoryahon, ato ang tambagan no kinahanglan aduna kita'y pagpakabana og aduna man gani mga kaigsuonan nato nga na hintumpawak nga to sa kadautan, dili nato sila bebiayon. Dili na to sila i-judge or atong imaritis. Mauna na ba na i-osoron, bro? Imaritis dayon, di ba? So, dili o kinahanglan, gid na to sila nga iampo. Kinahanglan na to sila nga tambagan, istoryahon. Kay aron dili po mawawan ilang kagalingon nga ato imaritis sala, baya po nang magmaritis ta. Isip Kristohanon, kinahanglan, gid nga ato po silang amumahon. Nga aduna kita'y kaakuhan ba diya sa itong pamilya, dili lang kay prihadya sa Genesis nga tumabasa chapter 4 about ni Cain nga iyang gibuhatan sa si Abel, no? Mm-hmm. Yang gipatay si Abel og gipangitaan siya sa Dios, nang tanan ang Dios niya nga hain si Abel unsay yang gitubag, ningon si Cain nga ambot niya na siya, chapter 4 mabasa dia. Ningon siya ambot, magbalantay ba dai ko sa akong igsuon. So ngana nga kinaiya dili ta magpareha ni Cain nga walay pagpakabana sa iyahang pamilya. Og aduna man gay tawo nga nagpasakit kanimo, di gini mo na kanang baslan, no? Di nimo, di ka man ni mouse pod og dili pod ka magunauna og maot niya Hinuon, iampo na to siya. Kawata kay baw nga kung siya nakapasakit nimo, mas ang iya ding gibati, mas nagsuffer pa di ay siya kumpara sa iyang gibuhat diha kanimo. So kinahanglan gyud ang paglantaw, pagatiman sa atong isikataw, di sa atong pamilya og atong pagampo ngadto sa atong Ginoong Dios. So marpod to,
1: amen. So salamat sa nindot nimo nga pamalandong kabahin ni atong gipasa ni Brad Duming sa Gospel. Brad Duming, unsa may imong ikadugang ato? Palihog ta?
3: Murag. Sa katong tanan nga puan nato nga sa atong pamalandong diha sa mong Gospel, maingon gyud ta nga sa panahon karon lisod kayo sultihan ang tao nga diha nakita nato nga nagpakasala tungod kay maglisod ta pagsulti kay mahimo nato nga ningon nga tungod sa na sila'y garbo na hadlo nga makus noon nga malayo nato ang maglisod tag sulti ba sa atong nahuna maglisod tag lang pagpasabot kabahin sa nahimo nga sala sa katawo
2: kay masig ma-offend niya
3: mahiubos mahiubos nta na malayo noon nato mo na nga kana sugo mangyud sa atong simbahan nga isulti na maupuna malaano sa mabasa sa balang kasulatan nga kinahanglan yung sultihan og sayop ang usa ka tawo aron mangita og hustong husay para sa Ginoo. Ug mo na nga nining pagiha nay panahon nga kita makasulti gyud ana kay mao man isugo sa atong balang kasulatan nga kinan ibutang sa husto nga husay ang mga salaod kung dili mamati sa duha o tulo ka saksi dadaa sa simbahan at tuta magkipakisayod magkitambag kung dili pa gyud mamati isipa sila nga mga langya o kumprandol sa buhis. So masabot kayo mga kaigsunan na to mga nga nining mga pulong diha sa balang kasulatan hangtod karon na gayoy dili gyud mamati dili gyud musabot mo na nga maglisod tayo simbahan ragay atong kasandigan kabahin ining maong mga balaod sa simbahan o balaod sa atong katawhan nga diin nakasala ang usa ka tawo muna nga gisugo gud-gud ta nga dalhon sa simbahan. So kining simbahan nato ang lakong moy giingon nga haligi og kamatuoran sa atong moy sumbanan nga mahimo nga matul-id ang atong pagpaka tao nining pagpakay na buhi nining kalibutan na adto gyud ta sandig sa simbahan nga ug di gyud mamati mo nang dili na to pugson isandig lang nato sa Ginoo pinaagi sa tong pagampo kay ang simbahan gyud nagihisgot kay gihatagag authority nga mohusay sa atong mga sayop dinhi sa kalibutan. Niingon man ang unsay gidili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit kung unsay itugot sa inyo sa yuta itugot sa usab sa langit. So diha sa pagampo kung adunay duha og tulo nga makatigom diha sa pagampo og pag-alagad sa Ginoo ana ang Ginoo mag-uban kaninyo. So muna sandig kayo kita sa simbahan.
1: Amen. So gamara po ng ikadugang, no? Salamat Brad Duming. Sa maong gospel karon nag-remind na to nga aduna di ay instruction o kung saya nga buhaton sa panahon nga kung aduna ay makasala na to. Okay, ato man doon nadungog na basis sa gibasa nga if ever na ay makasa isulti ginato ang iyang nabuhat na to nga sala nga in between kitara o ang tao nga nakahimo na to sa mong sala. Nindot kayo kay ang positive atong effect kung atong buhaton kung maminaw siya nato nga atong gisulti niya nga Brad says katoy maghimo si Piat Beto. Kumuangkon siya kung ipaubos siyang pride, mag-uli yun. So, nagigipong-gipong nito nga mag-uli ang atong maayong kabubuton. So,
2: mapasig-uli.
1: Positive, no? Mag-uli ba? Kung maminaw lagi. Muna nga, kung
2: di po maminaw, sama sa
1: mag-datag witness ito.
2: Kung di dyan maminaw, bro.
1: Pero ang klaro dyan po nga instruction nga, buhato na to, kanang wailain makadungog. Dili na to, i-apply ng press karon sa nahitabo ba nga, kung naagani kay Bingkil Away, i-post ni mo sa social media. Ito, sumsuma na dito sa mga... Muna
2: lagi, bro.
1: Oo, oh, muna. Dili, kana lagi yung kamura na kay Bawag. Enjoy mo ng lalis, enjoy mo ng away. Nunid na nga, imuha pa nang ipublish sa publiko. Kay mahimong gubot pa sa lukot, musamot ka samok.
2: Daghan mo sa usap.
1: Muna nga, kinalang makuan siya, matagaag solusyon, nga kamurang duha kay, if ever inyuha na ng away, nga nung ipahibaw pa man sa publiko. No?
3: Kung di makauyan sa inundo ha, vlog saksi.
2: Saksi.
1: Oh, magdajog witness kay di naman siya kapamakak if ever nga naka-witness nga mo deny siya. Kung di mahimo, dihat na kita meaning nga mo balik kita sa counseling through sa simbahan kaya simbahan lawas man ni Kristo. So kitang tanan ato mong tuyok-tuyok ko ng istorya na adyutay dapat atuon nga reliable nga maupoy authorized nga muhatag og husay. Pero kahit pa jug ulag mo tinyong giingon nga sipo na lang nga kubrador sa buwis or langyaw kay kana mga langyaw kubrador sa buwis mao man ay imahe sa una nga mga tao nga layo sa Ginoo og dili pud sila maminaw sa pung sa Ginoo meaning nga magsukwahi gid sila no mura bag not belong to the group not belong to the church nga kita kay gusto man ta nga magpabilin ani maong simbahan nga mga lawas si Kristo nga diin ta nayusa mo na nga kung unsa may instruction ni Kristo na magbagay usa ta diri sa simbahan. Mo na itong buhaton kay nag-struggle ba tarun. Kaya ang sa itong panahon daw naata sa kalibutanon ba unsay mga letes, unsay mga uso. Nalimta na ito nga kabubuton yun ta sa Diyos ang mo'y matuman. Sumala sa itong giwapo sa matag-adlaw ang imong pagbuhot mo'y matuman. So, yes, amen, amen. Yan ang bahina. Now, karong proceed dayon ta sa itong hiskutanan kabahin sa pagtulunan sa itong simbahan. Karong hapuna atong pag-asawaan kining kabahin sa ang atong inahan sa atong Ginoo nga mao si Birhen Maria sa iyang titulo Mary as a Mother of God. Kanila pa nga topic Bro Ansiski. Daghang ganahan ani with your respects sa mga di Katoliko kay unang-una how come nga nahimong inahan si Maria ni Kristo? But was abton nga si Maria labaw pa ni Kristo or nahimo pong Dios or labaw pa sa Dios kinag nga no kung inahan sa Ginoo nga napada inahan ng Ginoo so ato na taga husay rong mga taknaan ini atong programa sa kahinginan nga nganong ang atong simbahang Katoliko usa sa mga importante og dogma diha sa Marian theology diha sa Mariology no nga naa man ning titulo ni Birhen Maria nga di man sa po nato ikadinay kung ngita tag ebidensya reverensya bisan diha sa Biblia nagmatuon man nga si Maria gayud pagatawgon og angayan sa mong titulo nga Maria inahan sa Dios. So kamo una mo ihatag sa mong pagpasabot pagpatinaw kumbate. Sa may mong kanda
2: sa so atong tema karon no Maria inahan sa Dios. So mo tugingon nimo bro Jimmy nga daghan gyud nga supak ni ini labintong dili pareha natong patulunan. Apan kung ato lang yung sabton o basahon diha ang Biblia daghan mangud gapunting diha no daghan masabot na to din ha nga nagpamatuod gayud nga si Santa Maria inahan sa Dios no so si Birhen Maria mao ang inahan ni Ginoong Hesus sa iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan. So diha sa Ebanghelyo ni San Mateo gipatinaw gidinha nga nagingon diha no nga ang gisabak ni Birhen Maria lalang sa Espiritu Santo diha sa Mateo chapter 1 verse 18 o giingon diha sa Mateo chapter 1 verse 21 nga ang ianak niya maoy muluwas sa tanang katawhan sa kalibutan o kini nga hitabo gikuana ni bro gipahibalo na ni gipahibalo sa Dios ngadto ni Birhen Maria pinaagi sa iyang anghel nga atong mabasa diha sa Lucas chapter 1 verse 30 to 31 o ang pangutana diha bro kinsa man si Jesus nga gianak ni Santa Maria no si Jesus usa ka matuod nga Dios usa og usa ka tinuod nga tao so mo na giingon nga hypostatic union og dili kana magbulag yun bro no 100% dili 50-50
1: yes
2: so si Jesus adunay tanang kinaiya sa Dios nga siya kay siya mao man ang ikaduhang persona sa balaan nga Balaang Trinidad. So si Santa Maria inahan sa Dios sa tibok persona ni Kristo. So ang gianak ni Santa Maria ang second person nga si Hesukristo. So atong ipasabot diha bro og atong klaruhon nga si Santa Maria wala ta nag-ingon nga si Santa Maria siya mo gigikanan sa Dios, no? Oh, yes. Wala po ta ang simbahan wala nagtudlo nga si Santa Maria mo'y nagmugna og naglalang sa Dios tungod kay atong hinumduman nga ang Dios bro Doming og bro Jimmy nga wala manggoy sinugdanan. Yes. Apan kun dili si Santa Maria siya ang gihimong gipili sa Dios og gihimong instrumento aron siya mahimong inahan sa Dios sa iyang pagpakatawo dinhi sa kalibutan, no? Ug matud pa diha sa Ebanghelyo ni San Mateo nga ang gisabak ni sa atong giskutan ganiha nga ang gisabak ni Santa Maria pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So pasabot lang bro nga wala siya human father, no? Kailan lang sa Espiritu Santo baya foster father man to niya si San Joseph. So karon disaman siya kaambit og dugo og unod. So matod pa diya sa Hebreo kapitulo 2 versikulo 14 nga nakaambit si Jesus og dugo og unod ngadto ni Birhen Maria. Og diha pod sa panudlo gud sa atong simbahan diha sa atong doktrina sa Catechism of the Catholic Church paragraph 509 nga si Maria matuod nga inahan sa Dios tungod kay siya ang inahan sa walay katapusang anak sa Dios nga nagpakatawo kinsa Dios mismo. So klaro din ha nga ang titulo ni Santa Maria ang iyang gianak kay hapos matuod nga ano divine nature o human nature sa usa ka persona. Matawag yun na to nga si Santa Maria dili gid ta masayop ana nga si Santa Maria inahan matawag siya gyud nga inahan sa Dios.
1: Yes,
2: so na ba kay kadugang bro Doming og bro Jimmy
3: ang okay, kadugang ini mo lang nga ang pagkahimo ni Birheng Maria sa inahan sa Dios sa iyang pagkagisgutan na daan sa daang tugon.
1: Mm.
3: O gisgutan na diya sa Isaias kapitulo 7 versikulo 14 nangingon niya nga nangingon busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kanyog timaan nga ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manganak ug kon manganak ug usa ka batang lalaki nganlan siyag Emmanuel. So masabot gayud nga aduna nay panagda manganak ug Emmanuel ug sumpay sa Isaias ni besides nga ingon naghisgot nga natawo alang kanato ang usa ka bata nga gihatag kanako ang usa ka anak nga lalaki o siya magmando sa tanan nganlan siyag maalamong magtatambag. Ug ang katumanan nini diha siya sa San Lucas 1:28 naghisgot gayod nga San Lucas 1:28 naghisgotan niya ang mauni ang katuwanan nga may adtok ang angel kaniya umingon paglipay ang Ginoo naguban yung manalangin kayo pag-ayo. So gipanalanginan si Kristo si Maria og nalibog pag-ayo si Maria pagkabati niya nining mensahe sa angin na malandong siya unsay kahulugan nining pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gihimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og mga manak o usa ka batang lalaki nganlan siya Jesus. Ug maghimo siyang inila og tagon siyang anak sa Dios nga labing halandon. Ang Ginoong Dios maghimo siya kaniyag hari sama siyang kagikan ni David. Mahimo siyang kaliwat ni Jacob hangtod sa kangtuan og lili gayud siya matapos ang gingharian. Si Maria mingon ang anghel, unsaon man pagkahimo wala man ako ibana? Mingon mukunsad kanimo ang espiritu ug magpabilin ninyo ang gahom sa Dios diha kaninimo. Tungod ini ang balaang bata tagon og Emmanuel ang anak sa Dios sinundumi. So masabot gayon nato nga ang katumanan ini mao si Birheng si Jesus diha sa bagong tugon diha sa Lucas 1:28. Og masabot gayud nato nga kining maong pagtagna ni Isaias natuman diha sa bag-ong tugon.
2: Yes.
3: So usa ka batan-ong lalaki nga maghari. So og diha sa Mateo 1:23 nga gihisgutan gayud siya nga
2: putli nga babae.
3: Putli nga babae. So mo na nga mo na nga masabot gayud nato sa mga kigsunan ko nga adunay katumanan sa panagna ni Isayas o diha sa San Lucas ug nasigo gyud kining mong panana nga ang si Birhen Maria inahan ni Jesus nga ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga Dios usab. So mo na nga tagon si Birhen Maria og inahan sa Dios kay siya man ang nag-anak sa ikaduhang persona nga si Ginoong Hesukristo nga usa ka Dios. Og diha sa San Lucas 1:43 naghisgot usab nga siya nga puno sa espiritu. Mo na nga samtang bibisita si Santa Elizabeth, mi lihok ang iyang tiyan ni Maria. Milihok ang tiyan ni Elizabeth kay nasuta nga adu mihisgot gayud nga miduaw kanako ang inahan sa Ginoo. Kinsa ang milihok? Milihok ang tiyan ni Elizabeth kay naghisgot gayud si Elizabeth nga si Maria inahan sa akong Ginoo. Busa masabot nga kini si Maria inahan sa Dios.
1: Yes, amen. Salamat kayo.
3: Lucas 1:43.
1: Brother and sis, sa pagpasabot nga ato gayong mapamatud-an pinaagi sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia, sumala sa inyong gipasabot karon nga si Maria gyud sa walay pagduwa-duha, ang ayan lamang pagatawgon sa nga siya inahan sa Dios, Mother of God. Mao bitaw nga sa laing termino gitawag siya og Theotokos, meaning sa Greek is God bearer. Mo na nga tawgon sa English nga Mother of God. Tungod kay mo lagi si Kristo is one divine person. Si Kristo is God. Mataduna man siya two nature nga full human og full God, no? So matuod nga tawo, matuod nga Dios na nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 481. So tungod kay ang iyang gisabak Dios man, mo na nga ang si Maria pagkatawgon gayon nga inahan sa Dios kay ang iyang anak si Kristo Dios man. Nya mao po ni design sa Ginoo nga bisan si Kristo Dios, pero siya magpakatao, pinaagi sa tawhanong inahan. Mao man naghingon diha sa Galacia 4:4 no nga matawo gikan sa usa ka babay. Matud pa niya ang Galacia 4:4, apan sa dihang muabot ang hustong panahon, gipadala or ipadala sa Dios ang iyang anak nga natawo gikan sa usa ka babay og ubos, natawo ubos sa balaod. So kanang babay nga gi-mention diha, si Maria Jod Manilaen kay na inyuhan na magibasa ganiha nga naagyod si Birhen Maria nga nanganak sa Mesiyas. Mga rason nga nanimahong Pasko na si Bermans naman celebrate na tao
2: na bro
1: adlaw na tawhan niya ang ma-highlight sa bani kay kana bitawng na diha imahe di as Belen kanang Holy Family. O naa si Kristo, ang batang Hesus, naa ang iyang inahan og naa pod ang iyang stepfather nga si Jose. Kaklaro ba na lisura po ng matao nga inkalit lag tunga, no? Si Kristo magod bisag siya Dios, apan iyang gipakita ba nga sayang dakong gugma magpakatao siya diri sa kalibutan sa pamaagi nga tawhanon. Pero siya Dios, dili ingon nga imo bang i-set aside ang pagkainahan ni Maria kay sa iyang pagkatawhanon kay truly God and truly man man si Kristo. Natao siya sa tawhanon pamaagi lagi, wa siya magic. Pagkatao ba ka ng parehasan na magsabak o bilakabuan, niya mataw sa ito ng nasairan, nga muna ay proseso sa bata nga ihimugso, niya na ay nag-atiman, na ay nagsabak o nagpadako, nga muna ang si Maria. Kung saan mo na ito, pagtawag, ana, sura pag inoon ito, maid, yaya. So, bisag sa simple logic na ito nga isip tao, makita gin na ito nga, ang Diyos nga napakatao, naadyo siya gigamit ng instrumento nga mao ang iyang tawhanong inahan. Apan ang iyang gisabak lagi kay iyang gianak kay Dios man, ang iyang titulo mahimog yung Mary, the Mother of God. No? Di man nimo ako sa una o due respect sa nganak po namang buruganan sa protestante pa ko mo lagi nga medyo medyo huyang argumento kung ato nang atong ginang barugan kay bisan ang balaang kasulatan sama sa giingon ganyan ni Brother Duming Lucas 1:43 kinsa man day mingingon nga sa dihang namulong nga o nga nganong minduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Take note nga sa dihang namulong ato si Elizabeth, napuno siya sa Espiritu Santo. Ha? Napuno sa Espiritu Santo. Nga na di ay ang mga nakaila ni Birhen Maria, umiila nga siya inahan sa Diyos. Mga puno sa Holy Spirit. Kanang mga aming tamay, unsa pa ka po ng espirituhan na nila? Napuno ba ka po na sila nga? Contradict mga adyo nga. Mura bitaw, o kanang, di mo tayo, magamit sa mga ngilang mo term, kay communism, tayo tuluan mo, tapos respeto, pero, nga ano mang mugawas, magunang po nga, daw sa gisaway, gitamay, gibaybiay nga, misag kita o gibaybiay yun ang atong inahan, di po taganahan, o di po tamalipay. Muna nga, kitang Kristiyano, labi na kitang Katoliko, ituloan ta sa pagtahod, pagrespeto kay inahan ko na sa itong Ginoo. Muna nga, karong buwan na, karong utso, naabitaw siya to prove nga, tinuod si Maria kay mag-celebrate po ta sa iyong birthday karong 8, di ba? Mm. O, kwapi, kanang birhen sa kasilak, yes, mamuna diya sa loon. Diha ganito mailang nga, kanang mga gipang-mention diha, dili na ingon nga fake news ng mga pangan. Mm. Kaya mga panghitabo, sinaksihan gina sa mga apostoles. Muna nga, ang Biblia, nahimo po siyang written tradition nga sa atong panahon na mabasa na to sa Biblia nga uy, maudan na yung senaryo sa panghitabo. Ini kapasko yes. Makita na to, maudan na yung bilin nga na di ay gipakatao, unsang pagiha gipakatao nga atong Ginoo in a very simple way, humble way nga wag yun siya gianak sa mahal nga hospital kundi pinakaubos, pinakapubre apan na nakita na to ang iyang ginikanan labi ng iyang inahan ya, gituluan ba yata sa Ginoo pagtahod sa atong inahan o amahan muna kita ang mga Christianos, itong giilag is Maria nga espiritual nga inahan o ang atong simbahan usa sa mga bugat kaayo nga titulo, upat man nakatitulo no Immaculada Concepcion, pagpasaka sa langit no, niya ka ng kanunay ulay, ever virgin, ugnaan ang Mary as a mother of God kay si Maria, yes. Appeal na gina siya matod pa ni Moses, design na gina siya sa salvation sa Ginoo nga nakaambit ang dugo ang anak sa iyang dugo gikan man sa inahan kay inform ba siya sa tagoangkan yes. Dito siya na during ay butang talang sa science kay na fertilize nakabaton dito ning pagingon gi sa anghel nga maglalang ka sa Espiritu Santo diha gyud ito nagsugod nga nagbuntis Maria niya process gyapon na sa fertilization nga mo form ang bata dito sa tiyan niya gidala sa inahan ni Maria muna nga nagagwanta ko pod sa tawhano paagi yes. Maria kung unsa na mga inahan nga buntis niya, unsa mga struggle niya, nga kapait, mga pag unsa pa na ibation, nasayod mo tana, gagian po na ni Ibrahim Maria. Kay tawhanong paagi mo si Kristo man siya, mingon nga, nahimugso sa kanang katingalahang paagi. Wa man, tawhanong pamaagi man kay ang atong Ginoo lagi kay mapaubsanon man. Muna ang atong simbahan, naagita, nagmata sa kamatuuran nga naa ang inahan sa atong Ginoo. O siya angay laman sa atong respeto, o atong pagtahod isip yes. Si Maria inahan sa atong Ginoo. Brad says
2: so katong giingon nimo ganiha bro nga 100% fully God o human
1: yes
2: logic kayo ba nga kung unsa gani ang persona sa anak o unsay naabot sa anak ipahidungod gina ngadto sa ginikanan,
1: ginikanan
2: sama sa kung imong anak attorney ingnan juga inahan na siya sa attorney di ba so kung mayor, inahan niya siya sa mayor. So karon ang mayor na himong presidente, mingon pa dai ka nga inahan na siya sa mayor. Syempre mingon jugag inahan na sa presidente sa
1: correct.
2: Pilipinas.
1: Oh. Yes.
2: So karon ibutang nato si Jesus, adento ibutang matuod man gina nga si Jesus duha ang iyang persona asa mingon dai ka nga
1: isa ka persona to divine persona. Nature.
2: Nature duha ka nature. So mingon dai ka nga katong ubos ang taas gid imong kwanon. So mo na nga. Oh, mo na nga. Mingon gig ka nga si Santa Maria inahan sa Dios. Sama ra nga mingon pug ka nga kanang duha yang titulo apan ang unsay pinakataas niya president sa example president of the Philippines. So mingon jud ka presidente na inahan na sa presidente. So ingana no makakuha.
1: Yes, more gigos is kay inahan mo pug ka. So imong anak di ba sa architect.
2: Engineer.
1: Engineer.
2: Inahan ka
1: sa inahan sa engineer. Wow. O tinuod mo pod. Okay,
2: salamat sa Ginoo kay.
1: Tinuod mo pod. More na the same manner. Sa ikaw kisa man si Maribel. Inahan na siya sa engineer.
2: So, kuan lang gyud kanang sakto lang gyud og tukma gyud nga si Santa Maria inahan sa Dios nya si Jesus ang gipasabot ni Santa Elizabeth sa gingon ni Brother Dominganiha sa Lucas 1:43 nga nibisita ka na ko ang inahan sa akong Ginoo. Kinsa man Ginoo yang gipasabot diya? Si Ginoong Hesus Kristo. No, matod pa diya sa Lucas chapter 2:11 nga nagingon diya nga manluluwas ang Kristo nga Ginoo. So nasa last passage ana nga bersikulo na diha na manluluwas kanamo ana manluluwas ang Kristo nga Ginoo og diha sa mga buhat buhat chapter 10:36 nagingon po diha no nga si Jesus Kristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Ug diha sa libro sa Deuteronomio, gipasabot diha nga ang Ginoo Dios. So si Jesus yes. Kristo sa Deuteronomio chapter 6 verse 4 nga nagingon diha inumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Yes. Mao nga ang mga Kristiyanos ni ilagyod ug nagpasidungog ni Santa Maria nga inahan sa Dios. Kay diha gani sa tong Biblia sayod bang gitanong nga diha sa tong Biblia confirm gid na og biblical gid na nga mabasa nato diha nga si Kristo si Jesus Christ Dios gyud daghan kay magpamatuo diha bro og kinsa may nag-anak nagnamko ni Jesus ni Jesus Kristo og kinsa ay nag-anak niya so dili ba din na nato tawgon nga inahan
1: yes.
2: Di ba so maor pod to no
3: so kanagi gidugma po na sa tong simbahan sa Mother of God sa panahon ni Pope Sixtus, Pope Sixtus the Third, na niadtong 431 AD sa nga niad sa konsilyo sa Council of Ephesus.
2: Yes.
3: No, gideklara na nga si Maria, Mother of God, wag ka na gidugma, giligon yun na. Di kay ingon nga maupay pag kuan nga inahan siya na. Giligon na sa simbahan nga kinanlan tuuan gayud nga giligin si Maria nga kung nay mo supak ini moy nga nga rudugma mo makasala sila mo supak sa maong atong pagtuo so di gid nato na supak ko kay gidugma na sa atong simbahan katong mga tumutuo sa Katoliko kinahanglan gyud mo tuo gayud nga si Maria inahan sa Dios kay daghang pagpasabot diha sa bersa Biblia og giligon na sa atong amahan nga si Pope Sixtus the Third niya itong 431 AD sa Council of Ephesus. So, muna nga, dili yun na ito musupak ta na kay kung isip kita katulong musupak ta na kasala ta sa atong pagtuong Katoliko. So, muna nga, padayon ta, bisan sa mga pagtamay sa atong mahal nga Birheng Maria, dili na ito kita mo supak kay mauga na ang pagtulunan nga gidugma sa atong simbahan. So, apil na sa dugma sa atong simbahan. Muna nga, ang Theotokos usab, giligon usab ni Sin Cyril as aug nga giyog Theotokos kong bearer of God. So, Mother of God, bearer of God, giligon ni niyatong Saint Cyril as Alexandria 480. So daghang nagpamatuod nga kining maong pagkainahan sa Dios gihisgutan na daan sa unang pang mga panahon sa panahon sa mga atong church father sa mga santo papa kay daghan mangkungpong mga magsusupak sa atong simbahang panahon bisan pa ang kitang mga kauban sa simbahang Katoliko na pagimusupak labi na sa Martin Luther nga musupak kabahin ni Birheng Maria ug kana tungod kay giligo naman na so dili na gyud na supakon isip kita binunyagan sa simbahang Katoliko kay dugma man dili kung musupak ka sa dugma mo na makasala ka sa atong pagtuo. So Brad,
1: okay, so salamat Brad Duming, no? So shout out tay ni Brad Yuli Benati nga chat manare nga nagluib na pagnota sa anong gana sa likway no si Jan. Brad Yuli umani sa likway no nagpaabot pa ta minimo.
2: Yes, abi na po na si Brad Yuli ron gani.
1: You are always welcome in our heart, no? Ay lang kalain kay mag kaning patong pagka magsasangyaw. No, wala kita na mga negative, no, kay si Kristo man atong ehemplo.
2: Yes.
1: So balik amen. Ta sa amen. Yes. So balik ta sa atong topic karon. Atong klaruho, no. Yes, nindot kay to inyong mga pagpasabot nga isip Katoliko nga we believe in God nga three person and one God. Tulo ka yes. personas usa lamang ka Dios. Wa man ta moingon nga si Maria inahan sa Dios Amahan. Puta moingon nga si Maria inahan sa Dios Espiritu Santo. Kundili si Maria inahan sa second person
2: yes.
1: nga mao si Jesus Christ nga naa siya ay kanang gitawag og single divine person. Single person siya sa second Trinity. Pero ang iyang pagka-Diyos, aduna may duha ka nature lagi. So muna nga diha sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, kama 14, giingon man nga si Jesus mao ang Diyos nga nahimong tawo. Sa sinugdan mo ang pulong, huwag ang pulong uban sa Diyos, huwag ang pulong mao ang Diyos. Ang pulong mao si Jesus Kristo, siya mao ang Diyos nga nahimong tawo. So kay Diyos man siya, nahimong tawo, aron siya mahimong tawo, mo lagi nga, gisabak pinagi sa tawanong pamaagi diya sa tawanong inahan. Diha dapita mo so nga si Maria, nahimong inahan ni Kristo. Ya mo lagi kay si Kristo kay single divine person man, one person naman siya, kay tulo ba yaka person niya, one God. Ya sa si Jesus Christ single divine person mayon kag Jesus Christ divine gina siya divine person lamang lagi kay dunay two nature human o divine
2: yes.
1: Mo na nga dita maglibog kung atong naon nga sa naata nagsulti sa pagka inahan ni Maria sa inahan sa second person nga mao si Jesus Christ nga divine person. Muna nga ang attribute ato gid ang sa inahan matupa ni Moses. So mo lagi yes. atong nang gi-specific giklaro kay basig ang pagsabot po nila ba nga giinahan ni Maria ang tulo ka personas. Wala man.
2: Nauna pa si Santa Maria.
1: Wala
2: man. Second
1: no?
2: person.
1: Atong gipasabot ang second person. Yes. Who is the second person of the Holy Trinity? Si Jesus Christ nga one divine person kay three person in one God lagi.
2: Yes.
1: So kung masabtan lang ginato ang klaro nga kana bang gamito nato atong logic nga a three person in one God man di ay wa man niya lang kuban ang tulo ang usa ra man di ay kanang second person kay nagpakatao lagi si Kristo diri mo na nga nagpasko taron magcelebrate ta
3: no Dios nga matuo do Dios nga tawo
1: oh mao nay punto yes
3: ang labaw gyud Dios kaysa tawo
1: okay kumingon ka mo God's nature no beginning no end. Mao nay God's nature omniscience omnipresence all knowing all powerful sa punang kanang no beginning no end ya yeah. Na may beginning si Maria isip tao kay anak pa siya ni Santa Juana og ni Joaquin mo na nga nay beginning niya yeah. Lisura po maikutandi na to ang duha ba atong gamong conflict ba no man pwede kay man ato wa man ato idoktrina sa atong simbahan nga si Maria Dios wa man wala man lamang kay
2: manguna nila bro
1: yes lamang kay ang Dios lagi siya ang kagulingong kabubuton ug siya ang kahom. Di ta makapugong nga siya sa iyang pagka-Diyos, nahimong tao. Mingpuyo, uban ka na to. Become flesh and dwells amongst us. Mauna nga, sa iyang pagka mapaubsanon, lagay mo na nindot nga, ihimplo ba? Nga no, maning atong Diyos mapaubsanon, ang tao nahimo na mga bugiro. No, nakalipat na sa atong gi... panag-ingna, no? Mamunta na itong kuagbasi ba nga?
2: Created by God, rata.
1: Oh, na ang atong all-powerful God, almighty God nga, mapaubsanon kayo nga napakatao sa tawhanong paagi nga simple kayo. Nakita po mga binuhat sa tao, di man ta totally parehas sa pagka mapaubsanon na apoy uban good body putanan. Pero mao jud na ikwaan ta nato sa rason ba nga nganong magpaubos man ta? Nganong humble man kita? No? Tungod kay atong Dios, mao nang iyang gipakita natong ehemplo nga kung once nga nay tao nga mapaubsanon gisunod din niya ang pamaagi nga gusto sa Dios nga buhaton nato. Yes. And opposite kung naay mga hambugiro mapaytason, adin na po na iya ni Kristo kay wa po na magsugo ang Ginoo ana. Kinsa man ang mga nga kanang dili mapaubsanon meaning kanang pride ba mapaytason, iya na siya wa. Iya na sa opposite kanang opposer, no? Iya na ni Lucifer. Mo na nga careful ta nang bahina kay usa sa mga nindot nga mensahe ni Kristo sa iyang pagkahimugso diri sa kalibutan. O pag-ilan ato ni Maria nga isip iyang inahan nga si Maria mismo nagsimbolo sa pagka mapaubsanon di ba nga I am the handmaid of the Lord yes. be done to me according to your word. So sulugoon mo na nga
4: bisan sa iyang pakainhan sa Diyos, iyang giangkon nga sulugon ako sa Ginoo, matuman unta ka na ako ang imong gisulti. Nga na unta ta, muna itong nalipat siguro ta, no? Nga, ang mga linya bang buhian niya sa Biblia, no? Nga, puro gi sila mapaobsanon. Sa ilang pagkagamhanan, sa iyang pagkabisiyas. Pero wagid ka makita diha sa panit sa Biblia nga, kaya bang nahampok si Kristo bitaw ang mga apostoles o mga tao nga pinili niya? Muna nga, careful kita ng bahina kay naidaghang mga angay na itong bantayan ba? Kay naa naman yun, ligo naman kayo. Bisan wala pa ang konsilyo, pinaagi sa mga

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na dili.

Diyos nga labing balaan, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, ug ahom sa balaing Espiritu Santo. Kami mapasalamaton ug magmahinimbahon gayud kanimo tungod kay ikaw takos ug angayan nga magadawat sa among pagpasidungog ug pagsimba gayud diha sa Espiritu kamatuoran. Wala ka mausab Ginoong Diyos sukad kani adto karon ug hangtod sa walay katapusan. Thank you so much, Lord God, for your love, grace, and mercy nga kanunay nag-dwell sa among taliwala. Milagroso ka nga Diyos, padayon nga nagahatag og protection, nagahatag og pabor kanamong imo mga katawhan nga bisan taliwala sa mga hulga, panahon sa mga trahedya o sa padehang mga katalagman. Ginoo among gisalig kanimo ang tanan ng among mga kinabuhi. Unsa pa diyang mga hulga may tungod sa mga gubat, hulga may tungod sa mga sakit, kagutom o bisan unsa pang mga gikahadlukang mga katalagman. Magkinaunsa man ang mga panghitabo, pagpilin kaming magmapasalamaton o mupasidungog kanimo sa tanang panahon. Daghang salamat Ginoong Diyos sa imong saad nga nagaingon, "You will never leave us nor forsake us." Salamat Ginoong Diyos nga ikaw nagasilyo sa matag usa ka mga kinabuhi. Lord God, we pray for healing sa makagsunan mga higalaan nga naay taon sa mga balatian, unsa pa ang mga sakit naay mga outbreak karon sa mga dapit may tungod sa sakit sa dengue fever. Lord, ayuha Ginoo ang mga kabataan sa ilahang mga sakit, mga hilanat. Pinaagi sa imong mga labod, kami makabatog kaayuhan. Salamat Ginoong Diyos. Bisan pa sa mga kaigsunan, kahimtang sa kawaladon, I declare God's provision will come in the mighty name of Jesus. You are our Jehovah Jireh, our great provider. Salamat sa imong saad nga ikaw mag-aabli sa mga tambuanan sa langit. Ibubo mo ang daghang mga panalangin. Ginoo, salamat. May your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. And Lord, also we pray for wisdom and knowledge to our government leaders nga magmahinadlukon sila diha kanimo. Thank you, Lord God, nga imong ipahimutang ang mga righteous leaders nga naagayon sila ay tinuod nga paggiya kanimo na makabaton sila o pagkahadlok. And Lord, I pray for salvation for the lost souls, transformation, revival, mag-aabot sa mga nasod sa Pilipinas. All glory and honor, praises and thanksgiving belongs to you alone, Jesus. Amen. Dagan salamat mga kaigsoonan, hangtod sa sunod nga semana. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless Bohol, God bless Philippines.

0: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nagampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.
1: Way palinay, diway ardi, kanunay.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: grado mo. Mole!
1: Ang tak na, alas 5.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga bundag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw nga Lunes, September 7, 2016. Tulog kasakay sa motorsiklo nang angol human nakadas magugpaka nga nikalit og labang sa Airport Road sa lungsod sa Panglao. Sa lain nga bahin, inahan nga nahinanok sa pagkatulog sud sa ilang panimay. Kalit gituok sa hubog nga anak lalaki. Kagapon dito sa lungsod sa Danao, suspect kisikop. Ulitaw nga ginudahang pusher na dakpan sa bypass operation sa islang barangay sa Gindakpan, Talibon sa iyong buntag niya itong Sabado. Samtang 35 anyos nga lalaki na sikop usab sa bypass operation sa lungsod sa Valencia niya itong Sabado. Bago itong mga higalang itong mga uluhan na mag-initalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang ato'y gusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: high blood, traidor nga sakit. Dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 6:03.
5: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
4: Ikala may buntag at ilimbang bulaanon gabisayan ng Mindanao nining adlaw karon nga Lunes pitsa 7 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol. Magandang umaga Pilipinas. Gini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan nining istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
7: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
8: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.

0: Morning ni Ma'am Betty Matiga Humawi, ni Ma'am Dore Gagoko, ni kani gagawad sa Barangay Dao, Antony Cornel. Timbaya ko sa mga miyembro sa PICAF Technical Official sa Bohol o sa tanang miyembro sa Bohol, Arnes Escrima Di Mano. Gikan ni Bro Jerry Sibayan na mga higala. Good morning usab ngadto ni Bosity Sanchez, ni Inday Initay Ubo, ni Gaudincio Umali. Alas 6:44, mamino tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayuco. Kay, go!
1: Personal nga nanguna si Mayor Jane Yap sa pag-apod-apod sa 10 kilos nga premium rice ngadto sa mga public school teachers nga gihimo sa City Central Elementary School isip kabahin sa selebrasyon sa Teachers Day. Ang matag public school teacher ubos sa Tagbilaran City DepEd Division nakadawat og 10 kilos nga bugas isip pagpasalamat sa ilang serbisyo ug kontribusyon sa edukasyon sa mga kabataan. Matod ni Mayor Jane, dili lamang ang pulong thank you teacher ang iyang gustong ipakita kundili konkretong suporta nga makita og mabati sa mga magtutudlo. Lakip sa suporta sa syudad ang binuwan nga city allowance alang sa mga teachers. Gipaningkamutan usab karon sa city government ang pagdugang sa mga classrooms para matubag ang classroom shortage ug hinay-hinay nga mawagtang ang shifting of classes nga makaapekto sa oras sa pag-uli sa mga estudyante ug magtutudlo. Gihiusa sa DepEd ubos ni Secretary Sonny Angara, First District Congressman Babayap ug City Government of Tagbilaran ang mga resources para mas mapalambo ang kahimtang sa mga teachers ug learners sa syudad. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayocot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Good morning ni Yoyo Uwal, watching live from Habitat Buol. Good morning sa mga gagawad sa Belringka diha sa Buol. Inday gili kami. Oras sa 6:46 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Buol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buol Balita.
5: Ang Round Buol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:47, onang round sa itong Round Buol Balita. Nagbutyag nga nakaangkon mga angol sa kalawasan. Ang totoo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo o man nga ang ilang gisakyan may bangga sa baka nga may kalit lagong tadla sa Airport Road dito sa lungsos Panglao. Si June Gutierrez sa iyang update. June, go!
6: Dagan District Lares Medical Center ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo o man kini nakabanggag baka dito sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa motorsiklo gipailangan si Rodel Bastiliada ug lumadyo ni nga taga Purukdos Barangay Belisan sa lungsod sa Panglao. Aya usab nga bike rider nga iya ra usab nga siligan gipailangan si Benedicto Magsanay Jr. ug si Chris Aranton. Sa tuwa na sa iran katong kagahapon sa malauna sayo nga kadlawon nga kini nga tulo gikan kini sa Barangay Tawala Panglao sa ila na unta pagpauli pag-abot ko sa may Airport Road nga mis nga wa sila makabantay sa may kalit og tabok na baka. Sa tuwa nga paginabi ni Police Master Sergeant Edwin Diparto, Police sa lungsod sa Panglao.
7: So dito sa kuan sa doon sa balay sa Tagiya ba niya nakabuhi so niya motong mitabok sa kalsada kay hayag lagi nang dapit sa airport motong hindong siguro ang tong baka o kuha makita sa motorista o aksidente niyang nabangga ng baka. Matod pa sa iyan kung sir, niya.
8: Ang baka raw, nakaagi na sila si Tormenter.
7: Basta kay nakontak na mo niya didong sa iyan kay nakikistorya ang tagiya. Kaya aron maan sila nga. Kaya ang baka nakabuhi na sa mural na ibut sa aga ng abiyan, yukan dito sir na...
8: Pasok.
7: Pasok.
8: Nauso na. Mubayad ang tagayas baka, nanatulay kayo mga agreement.
7: Ah, basta kayo, wako ko kayo po sir, basta kay sila rato yung magsabot niya. Ako mo itong i-advisean kung di siya magsabot, pabalik ko na rin. Yawan po niya balik, siguro nagkasabot ko sila kaya ang akong dikestory, ang tagiya, buutan man po, dumayo ang iyong kanang patig, kanang hilubilo o mahay makikestory niya.
9: Pero nga buntag ato ang gisusi ka rin nga tulo nga sakay sa motosiklo nga nakabanggag baka. Nakaangkong ganing mga angol, bunok sila nga kalawasan o nanausap ka na sila sa luwas nga kahimtang. Kikan lang din matangan sa Galiaris Medical Center. Ganyan sa Lerto, Dungot Series, ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang siligan sa Balita.
10: DYRD.
0: Good morning ato ni Rizel Lanoy. Andali sa kabasakan sa bayan ni Fruit Salad Froni na Resma des Baclayon. Good morning po nga ato ni Municipal Councilor Sin Gingging Mulay Gabalio des Baclayon. Lito Maghinay, Barangay Kugon, Purok 5, Atsua, Compound, Jumarte Kong. Good morning, Maria Reeves. Good morning. Dito diha sa Tanday, Kurilya, nagtimbaya sa mga Ributa o Ahit Family sa mga BHW diha sa Barangay Tanday, Kurilya. Padayon karoon sa ato nga mga balita. Saan kayo nasood sa unahuna aning nakainom-hinom po ni Bino nga usa ka anak na nahinanok ang iyang inahan sud sa iyang panimalay gikalita mala magtuok. Nahitabo ni itong Domingos kadlaon si The Barker Cell Remolador sa iyang report cell pasok.
11: Sa lungsod sa Danao nadakpan sa responding kapulisan sa lungsod sa Danao ang 37 anyos nga anak lalaki o litaw kinsa gikataho nga misuway pagkutlo sa kinaboy sa iyang 69 anyos nga inahan samtang nahinanok sod sa ilang panimay dito sa Barangay Tabok sa lungsod sa Danao. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sayran nga lango sa Bino kining suspect nga nahidangat sa ilang panimay Domingo sa kadlaon. Nasigpatan nga nahinanok ang biktima atol sa maong hitabo ug sa wa isayring hinungdan kalitgit tuok sa suspect ang maong biktima nga miresulta sa kagubot sod sa maong panimay. Nadakpan ang suspek human sa mga hitabo o padayon nga gisusi sa kapulisan sa Danao ang inongdan sa maong panghitabo sa pagsuway o kutlo sa kinabuhi sa inahan ni ini. Tukmang sumbong ang giandam na sa kapulisan sa Danao batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
10: DYRD.
0: Alas 6:52 sa katong oras kabutago na siko pinagi sa Baybasta operation ng usa ka litaw nga gidudahang drug poser dito sa Islang Barangay Gindakpan Talibon na sa yung buntag niatong Sabado. Narasangan sa barangay Dakpon gyud Gindakpan Talibon. Detalye gikan ni Maskulado Ono Winarias Winiboy pasok.
12: Gidakop ang usa ka lalaki human maaktuhin nga nagbaliga sa ginadiling druga atol sa Baybasta operation sa Purok 2, Islang Barangay Gindakpan, lungsod sa Talibon pasado alas 2 ang takna sa buntag niatong Sabado.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.